0: Hallo, ja, dette er hos Pettersen. Er det hos Pettersen det her da? Ja, dette er hos Pettersen, ja. Det var noe bedre bra, det så vet jeg noe det i hvert fall.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Det ringer,
1: noe på ferde, hør, hvem kan det være?
3: Hallo? Nei, det sier du ikke.
0: Nei, det sier du ikke.
4: Nei, det sier du ikke.
0: Nei, det sier du ikke. Åh, nei, det sier du ikke.
5: Hvem var det?
0: Nei, det sa han ikke.
6: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Der tog til Beatles ut det og en god låt ved navn Help vi fikk lytte på her. Vi skal bevege oss litt elegant videre I vår musikalske vandring, Mi. Og jeg tenker vi serverer deg en herlig låt ifra en herrmann, Tom Jones. Jeg har garantert hørt mange av låtene av han på radioen tidligere. Her skal du få melodien The Rose.

Hot Ops, det. I can't help myself. Ton til et og legger du det der. Vi skal straks kikke litt på været. Før vi kommer så langt, så skal vi lytte på gruppen The Birds. Og en herlig gjennom en god klassiker.

0: Österreichs beste Wohnmobilverhandler, Sola Wohnmobil på Forus.
1: Hallo, Christian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.
2: Dette er Radio Kos.

Så skal vi til Storbritannia. Der har jeg plukket ut en musiker med skotske aner, mest kjent som soloartist, men tidligere var han med i gruppa The Faces. Det er Rod Stewart, og her skal vi få han i den nydelige melodien When I Need You.

Ja, nå er vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos, og jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut et hollandsk orkester, en duo, The Blue Diamond. De har holdt på i over 50 år, og her kommer de med rockmelodien Hey Baby Diba.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det Ingvar Kjell i studio, jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med The Cats, Love is a Golden Ring. Kjærligheten er en gyllen ring. Kjærligheten er ikke en sommerforelskelse eller et godt kyss, takk som takk for en dans. Den er en gyllen ring på fingen og vare for alltid. Så kommer Baccarat her med Don't Play Me a Symphony.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ho-ho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: rockabilly, rock, rock.
1: Då önsker Terje og Leif og Magne alle lytterne hjertelig velkommen til Good Old Days.
2: Ja,
3: vi på plass.
2: Ja, vi på plass alle tre I dag. Og vi skal begynne med, med Pussycats, de fra Tromsø.
3: De var fra Tromsø, ja.
2: Ja, med, med en sang som heter Ebb Tide. Den instrumental. Det jo en gammel sang. En sang som en som heter Frank Chaxfield spilte inn I 1954.
3: På gitar?
2: Nei. Det var, jeg vet ikke hva instrument han spilte. Jeg har ikke hørt det. Men Billy Vaughan hadde han. Og da hadde jo selvfølgelig saksofon og platter sang han. Ja. Pat Boone sang han. Men han Trond Graff, han som eller var gitarrist I Pussycats, han hørte den her på radioen på NRK på Musikk til arbeidet.
3: Oh, ja.
2: Det var jo en program på seg, heter det for lenge, lenge siden.
1: Ja.
2: Og at den syntes han var så fin at han øvde inn den, og så kom de plutselig I studio og holdt på og skulle lage den der singlen med Cadillac, så skulle du ha I baksiden. Så presenterte han denne her.
1: Ja.
2: Og det ble et flott resultat.
1: Ja, visst.

0: Det lå seg høre det.
1: Ja, han sluttet i mai, gjorde han ikke det?
0: Jeg hørte ikke det. Jo, han gjorde det. Det var en mai-akkord på slutten, ja, stemmer det. Ja, ja. Vi fortsetter med litt grann, norsk te. New Jordal Swingers.
1: Å oh, ja.
0: De var gode.
1: Ja, de var gode. Ja.
0: Eikel Berg, som var vokalist og pianist, han lagde en sang som ble hettende Railroad Man.
1: Ja.
0: Og så lagde de da en norsk versjon av samme sangen, som heter Spillemann.
1: Ja.
0: Og den tror jeg de prøvde seg på Melodi Grand Prix på den norske, men de kom ikke opp.
1: Å oh, nei. Nei. Ok.
0: Ja. Det er Eikel Berg som har lagt den her. Vi spilte den når jeg spilte i Magics. Kom ut i 1977 den her.
1: Akkurat.
0: Ja. Får dere høre? Ja.

0: Det er også bare fint å høre på.
1: Ja.
2: Anne-Marie.
0: Anne-Marie skal vi ha nå. Det er Jim Reeves.
2: Sakte valse.
0: Sakte valse. Hadde mange sakte valse han.
2: Ja, det er det.
0: Fin. Og denne her er jo veldig like for Waltz.
2: Mest det samme. Ja,
0: mest det samme. Samme akkordene, samme tonarten.
2: Ja. Altså.
0: Men han kom ut i 1958, den. Og den ble nummer 3 på Billboard-listen i Amerika. Så. Ja.
2: Med Jim Reeves, altså.
0: Med Jim Reeves, ja. Og skal du få høre hvordan det høres ut.

0: karakteristiske stemme, vil jeg si.
1: Ja.
0: Vi skal gå videre med en kar som jeg liker veldig godt, Nils Sedaka.
1: Ja, ja, ja.
0: Han er bankers, i hvert fall var han det.
1: Visst var han det, han er det fortsatt.
0: Ja. Han er blitt så voksen at han er 84 år nå, han. Ja, han har ikke gitt seg for det.
2: Nei, han er for New York.
0: Ja, han er fra New York, stemmer det.
2: New York, sånn.
0: New York.
1: Ja.
0: Sangen Calendar Girl, som vi skal spille, den kom ut i 1959. Ble nummer 4 på listen i Amerika. Jeg vet ikke hvorfor det ikke stod, hva han ble i England, det vet jeg ikke, men han ble nummer 3 i Australia og nummer 1 i Kanada og Japan. Så han ble spilt over hele verden. Og nå kommer han i Radio Kos.

0: Han var god synger, han også, altså.
1: Han er det, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så skal vi over til John Fogerty og Creedence Clearwater Revival.
1: Mm-hmm. Ja.
0: De ga ut i 1970 en dobbelt A-single. Altså, oh, ja. Det var to A-sider, det var ikke ja. A- og B-sider.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Den ene var Have You Ever Seen The Rain, og den andre var Hey Tonight.
1: Akkurat.
0: Ja. Mm-hmm. Jeg har valgt, tok med Hey Tonight, for den ble minst spilt.
1: Ja.
0: Men den rå og tøffe
1: melodi. Den er
2: spilt, den er spilt. Jeg likte godt den, jeg.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og du var ikke spilt ikke med den?
0: Jo, vi spilte den i Plattfot, ja.
1: Ja, ja.
0: Jo, det. Veldig enkelt og tøft mellomspill på
2: den. Ja, ja,
0: ja. Da hører vi på han.
2: Ja.

Souls ligger Mel Street klar. Han ga ut sånn superhits-album i 1972, og der fant jeg Loving on Backstreets.

Neste artist, han heter Carl Smith, og ga ut sitt debutalbum i 1998. Og der plukte jeg ut I Found Someone of My Own, Carl Smith.

Så jeg plukte ut en sangkvartett i fra USA som startet opp I 1969, nemlig The Manhattan Transfer. Nå det ikke en kvartett lenger, nå det bare tre, hvis de ikke har lagt opp da. Men jeg husker jeg falt for den spesielle ene melodien. Det var når de var på NRK, jeg tror det var tidlig på 70-tallet. Og den skal dere få nå, nemlig Gloria.

Da skal vi over til Danmark, og der har jeg funnet frem en artist, som de sier en av Danmarks største musikere, nemlig John Morgensen. Og her kommer Meldin, Carl og Ann-Katrin.

Så skal vi over dammen til Canada. Der er det en fransk-kanadisk låtskriver og sanger fra Quebec. Og han har gitt ut 3 studiealbum, og han ikke mer enn 34 år gammel, så det bare ungdommen. Og melodien vi skal få høre her, det Where I Belong.

Ja, det var en nydelig sang av den fransk-kanadiske sangeren Bobby Bassini. Men så skal vi hjemover igjen, eller nesten da. Vi skal til Danmark, til Aarhus. Der har vi en artist, en kvinnelige, heter Michelle Birkeballe. Hun synger med sin hårse stemme både blues og ballader og rockesang. Og her skal vi få henne med Lin, Just to Hear Your Voice.

Så jeg plukket ut en kvinnelig artist, nemlig Holly Clark, med den fantastiske stemmen og den nydelige melodien. Her kommer hun med Non Ho Leta.

0: Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet,

Hallo, hallo og hjertelig velkommen til Koseradion, to timer direktesending med Sonja Eik i studio. Da håper jeg vi skal få to kjekke timer sammen, og som vanlig så skal jeg ha åpen telefon, sånn at du kan ringe inn på 51 67 83 38. Jeg har fått to hilsener allerede. Først til oss var du Lill Hamre. Hun hilset til meg og til alle lyttere. Å, så koseligt. Og hun ville høre en sang med tårer og gull, og det Agneta Felskog. Jeg ville eie millioner om tårer og gull. Så da setter vi den på denne lille. Du skal få Svein Svane om en stund og Lill. Vær så god.

Neste på lista min nå, det var Big Ove. Og han hilser til meg her og ønsker god sending. Og jeg vil høre Striplers med melodien neste gang vi treffes. Og den setter jeg på nå. Vær så god. Kjekt du ringde, Big Ove.

Da skal du bli gode for den andre blir bestilt. Du sa Karina, jeg tror det må være den sette. Du leser mellom raderne, Karina. Og det stripler, så har den, jeg tror det må være den du mener. Håper det deg i hvert fall, for jeg venter ingenting. Ingen som heter bare Karina. Vær så god, bli gode, da må du kose deg.

Så var det Porsgrunn. Da var det Agnes og Grete som sitter I Porsgrunn og koser seg her på Radio Kos. Så kjekt dere ringde. Og hun Grete, hun har bestilt melodien av Ole Ivers, har jeg sagt deg alt jeg ville si deg. Og hun Agnes, hun har bestilt han Ronald Holmberg med Eidangerfjorden. Begge kommer her, vær så god til dere. Og etterpå så setter jeg på litt reklame, men jeg straks tilbake. Kosa dere. 51 67 83 38 Radio Kos.

Da var det Kari Laamodt sin tur. Han har ringt og koselig det. Og han hilser masse til meg I studio. Og så hilser han til alle som hører på og ønsker alle våre lyttere en fine gode kveld. Det var fine hilsen å få på en onsdagskveld. Han har bestilt Solen på Kreta, og det Kjersti Sparbo og Benny Borg som fremfører den. Vær så god til Kari Laamodt.

der tonte den ut. Når hun gledes ringte inn, og hun hilser masse til han Leif, og til alle lyttere og alle kjente, og masse til meg på radioen, og til de andre på radioen. Og hun snakket om en melodi med Claudia Scott. Jeg har funnet en, så Claudia Scott synger sammen med Big Can. Og ja, jeg tar frem den her, altså for meg. Håper at den er fine, at det var den du mente. Tusen takk for du ringte, Gleides. Kos deg.

Så har han Olav Øye ringt inn, og han hilser masse til meg. Tusen takk for det. Og takk for jeg sitter og underholder. Og det bare koselig det, for vi har det jo så koselig det her på Radio Kos. I sammen med trofaste lyttere. Og han hilser også masse til sin Reidun, så hilser han til Berit og til alle kjente. Har bestilt melodien av Trond Eriks. Alle burde ha en venn, og det helt sant det, Olav. Både Olav og Reidun og Berit koser seg.

telefonnummeret inn, 51 67 83 38. Da skal vi lytte på Tove Widerberg, sangen den skal klinge.

Søre Bjørg ringte, og det var koselig det, Bjørg. Og hun vil høre Frank og Belinda, og jeg har funnet frem en fresh sang her, og de håper det var den du mente. Jeg setter i hvert fall den på. Kosa deg, jeg skal se om jeg finner den andre som du vil ha også om en stund. Vær så god.

så har jeg Endre Hegelstra ringt, og det var koseligt at snakke med dig igen. Og han hilsede alle kjente, tror jeg, og til mig, og vil høre Mr. Ray. Jeg savner dig, Snuske, og han nok glad i radiokos. Her kommer Snuske, og så kommer der en anden, Mr. Ray, om en stund. Vær så god.

at han enfra bestilte en til. Han ville høre Mr. Rain, nå vet ikke jeg akkurat hvem for en sang det, men jeg har funnet frem en her som heter En silver slant for dine tanker.

Så rendrer jeg seg opp hos da ringte inn, og han hilset til meg. Tusen takk for det. Hilset masse igjen, jeg vet du. Og han har bestilt Doris Day, en gammel koselig melodi, The Black Hill of Dakota. Og så har han bestilt en til Anna Inger Lisa, som kom etterpå. Vær så god.

så har Lille Hamre ringt inn, og hun hilser til alle som skal på nattevakt. En spesiell hilsen til hjemmesykepleierne fra Lille Hamre. Hun har bestilt melodien «Har en drøm» av Jørn Hoel, og det har vi alle, enten med unge eller opp i året. Alle har en drøm, og det er bra det.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woho!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.